atanu na muenda, aviri neemu, asatu na munana, emisanju esatu, atanu na muenda, aviri neemu, asatu na munana. Ojakuba no bazano muhereza hebwa manager mba Emma Enterprises.